0: بين سيمين ديال الكبار كيبر فتا
1: ويمي بين سيمين ديال الكبار كيبر فتا
0: اسوي كبر ايما
2: اسوي اي لي لي بات عايز ترازي
3: دوم سي سادي سوا كاين
0: كاين ناس قوي
2: ايه
0: هو قال الدواجا كوي لي كير لي
3: كيبات كبر فتا اي جاب
2: لو لون ولا
0: ايجل
2: نلو انا كل يوم بلون دي
0: اي لا كان كير توايبا
2: اي
3: دي سوا غير تي
2: اي لا لا قال كيري
0: هل يسوي كيري اي لي الى
2: جنتي يا ما يزي كيري ديال لون خلاص
3: دي موري بوط تن لونغ
0: موري بوط تن لونغ
3: دا دي كول ديغلا
2: اسوي
3: اسوي
2: ا تون دي نيوميلي نو دو كويلا لون كو دومبركي انينا يوحنا الاول غرانس دوموسو جامري مين بيا نايم بيلين لومبين كو يال اري
3: نما دي ني ليكاني
2: نما دين ا ديغلي نا دين ديو هيلا نما دين سانغال ا
3: Sangal dile na deng ay os.
2: Sangal dile na deng ay os le.
3: Na os na dik.
2: Ee.
3: Yang yin.
0: Naki herra tore ka ba sing sikil ni ye. Nama mag na nama bat ye na unse na pagwal dombare na bat.
2: Ee.
0: Nakonas
2: erra. Inawa erra ka dingal erra keri.
3: Erra keri.
2: Inga nama erra ere ali ali inga mea isa mong kwen deng herra.
3: Yengen.
0: Yengen.
2: Ee.
3: Kiboray.
2: Ine nama atoro gisim bereng ye. Indige ali ye alki kagila. Ki kain kungi nanzi kelkami
3: yete yei yang ilang elgis juana na ardenka ini duin domboren sadi so terem teremina apapa yelang ka gilia
0: eh tolei
3: eh al herrai lompial herrai in al yei elki kelkami nan ka gila aisan kwa deni in lompi al yei na herrai na engalomba allo ko benet os na digle na mko aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kaw na se ala kwa se ala kwa in na mai delin na mko aba in kwa asa kikien jirgo kain na kawla si na kidiko ngere kio
2: alba
3: piena kaw kien asa kirimo na siala yo
4: eh aka domoro bele ka kire
3: kire
4: yan asa kien kirgin
3: eh
4: ne ilona skawla na dikongere kawngi
3: eh
4: mana ba piena kaw kien askirgin ba
3: e bad ba
4: aba kien ko senga ka ki kien askirgo ba piye kwa ka ngelo
3: ba piye kwa
2: ne ine
4: yi ine jingo po
2: ke galin belenye al indigal al ka gileye
4: eh
2: al kel ka me dembere na al ke gele ki kan gun na al ko rangizin kwae inna adengi inna ye ki ngasila nas belanga sang kwa ger ngasi kwa wala kwa ger ngagena ko rezin ki ngati angul
3: lolo kel ki kan na ko la sang kwa ker ngasi kwa
4: ki al kel ka me
3: al kel ka me
2: nan ka gila
3: nan ka gila ken tulle ngal dan sur le pia Nankegila kem belenga dombolen dio
4: rimmingi.
2: Ya ne duo kera vezin jisigo.
3: Lolo kikanos kwasi kam.
2: Kina na masai ne nangal kandu na makanna zore kwasi kam.
3: Inne ngalang inne kel kam. Asak jin kal na
4: lolo denga ratu lejara.
2: Inna ba ye den belen
3: sizat. Ba
4: denga ratu lejara.
2: Asak jin kal. Zene jina kano kiko gula ina ganna gerding mazu kia domo akwaka.
3: Badba.
4: Egel?
2: Ya ngine ken domo akwaka la tori ngila ye ilo
3: wena
2: augila
4: ken majira gila
2: majira augila wena augila
3: eh kido na menen kan asa kiwi
2: eh
3: al yahrai
2: nal kere
3: nan kel kami nan kagila
4: nan
3: asan kai orre kwasi kwa
4: al orre kwal kwari akine kela kami ba
3: al kel kami
4: wala akagili ba
3: eh
2: idina ye nan kagila
3: eh
4: den digili la longalan kikel da dombor sikawli
3: be
4: ken wuwe situlen kagil
3: badba idine